ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

0: Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: Marketing Radija Zlatar. Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Gradin slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas. Akcija Robne kuće BAM Tumaču donosi motokultivatore Labib Progres sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura. Klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća BAM Tumače. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inox, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. akcije robne kuće BAMT iz Mača donose 3 tonske prikolice za 6499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizor LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća BAMT Mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

33 minute, želimo dobro jutro svima onima koji su s 97,9 MHz. Kratke najave onog što vas čeka u našem programu, ali i par ovih servisnih obavijesti. Što se programa tiče, klasika za nedjelju, u 8 su duhovne minute, u 9 je tjednik, a u 10 danas treća ovogodišnja emisija pod nazivom Rak nije mrak.

temperatura vani 13, na kalendaru piše 10. svibnja, 130. dan godine. Što se radnog vremena prodavonica u Zlataru za danas tiče, radno vrijeme Trgocentra u Varaždinskoj 2A ove nedjelje 10. svibnja od 7 do 13 sati.

I za kraj jedna obavest iz općine Mače, vezana uz privremenu regulaciju prometa 10. svibnja, dakle od 12.30 do 13.30 sati bit će privremeno zatvoren promet državnom cestom D29 kroz naselje Mače, kao i županijskom cestom 2125 u smjeru Mihovljana. Sve skupa zbog toga jer se održava 4. Grand Fondo Rondo Stobaki biciklistička rekreativna utrka. U navedenom razdoblju bit će zatvorene i osigurane pristupne ceste prema navedenim prometnicama, a utrku i zatvaranje prometnica osiguravat će DVD Mače i policijske službe. To je to koje sam imao zapovedati. 7.35 točno vrijeme, 97.9 frekvencija. Još jednom dobro jutro svima budnima uz program Radio Zlatar.

0: Marketing Radia Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmađa donose 3 tonske prikolice za 6499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizor LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Fino, finije, Zlatni lampaš.
4: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradnik vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge, 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.
5: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, akuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura, blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, klizni ormar širine 130 cm za 179 eura, a Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
4: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Duhovne minute. Dragi slušatelji, u duhovnim minutama s vama je danas velečasni Tomislav Krajačić, župnik iz Orehovice.

Pane Isuse Maria, poštovani slušatelji, danas je 6. vazbena nedjelja, poslušajmo riječi Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Ja ću moliti Otca i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek, Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti i Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, evo ovo evanđelje danas nekako baca u vodu svo naše razmišljanje i našu letargičnost, kada razmišljamo na način da smo mi samo ljudi i da nam se sve mora oprostiti, i kada računamo uvijek samo na milost u našem odnosu sa Bogom, u našem odnosu s ljudima, najkoji međuljudskom našem odnosu. Međutim, evo, to je najčešća isprika i najveći krivac za naš duhovni neuspjeh i za svaki naš međuljudski neuspjeh, za svaki naš odnos ovaj zemaljski, ljudski, prijateljski, supružnički, roditeljski. Nisam pod zakonom, nego pod milošću. Evo, ove riječi mogu nas puno puta strovaliti i srušiti svaki odnos naš, kada razmišljamo, evo, da smo mi ti koji zavređuju uvijek iznova bilo kakav oprost, što god da napravimo. Evo, u tim riječima mi puno puta tražimo izgovor da se riješimo bilo kakve odgovornosti koju bi mogli imati za svoje ponašanje. Ali danas nam Isus govori: nije sve jedno kako se ponašamo prema osobi koju volimo. I kad smo suočeni s našim djelima, postanemo ogorčeni i kažemo da ljudi gledaju svoja posla, zapravo više se ispričavamo kao: nemojte me suditi, zašto, znate što Biblija kaže o suđenju. A da li je to zapravo stvarnost? Evo, Isus nam kaže: ako me volite i ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Evo, Isus prema svojim zapovjedima, dakle, upućuje na ljubav. Dakle, zapovjedi nisu teret, nisu izvana nešto nametnuto, nego On nam sam govori da proistječu iz ljubavi i rađaju za ljubav. On nam je zapovjedi i svoju riječ dao ne zato da nas u nečemu ograniči i da nam natovari na leđa neki teret koji ne možemo nositi, nego riječi Božje, zapovjedi Božje nisu ništa drugo nego oblici njegove ljubavi prema nama. Evo, na jednom mjestu je Isus kazao isto: budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Evo, Gospodin nas poziva da u vremenu do njegovog ponovnog dolaska čuvamo njegove zapovjedi. Evo, to je zadatak koji moramo vršiti onda kada to najradije ne bismo htjeli, čuvati onda kada nam se čini da za to nema dovoljno snage, volje, motivacije. Jer istinska ljubav očituje se u prihvaćanju zapovjedi. Dobra ljubav prima i zapovjedi druge osobe, dopušta drugomu da zapovjeda. Dapače, ona se raduje zapovjedima, jer zna da vršeći zapovjedi ljubljene osobe postaje jedno s njom. Evo, toliko želi biti jedno s njom da želja i zapovjed ljubljene osobe postaju i njezina želja, njezina zapovjed. Evo, stoga ljubav koja se ne zasniva na ovoj misli nije zapravo prava ljubav. Jer ne možemo samo mi ljudi uživati u nekakvoj ljubljenosti,
a ne ljubiti. Dakle, koliko puta je dijete reklo možda majici ili ocu, majko, oče, ja te volim, a kad su od njega tražili da ih posluša, da im nešto pomogne, onda nije izvršilo zadatak. Koliko puta su možda djevojka i mladić rekli jedno drugome, volim te, a kad je bilo potrebno podnijeti neku žrtvu, onda su okrenuli leđa jedno drugome i kao da se više ne poznaju. Koliko puta su muž i žena u braku rekli volim te i ljubim te, a kad su došli teški trenuci i razna iskušenja, tada su se međusobno vrijeđali, psovali, tjerali jedno drugoga od sebe, a nažalost neki se rastali. Ljubav se dakle ne sastoji samo u lijepim riječima, nego evo i u požrtvovnosti, odricanju, darivanju sebe drugome preko dobrih i plemenitih dijela. Jer niti jedan odnos ne može se zasnovati na jednoj strani. Ako je odnos jednostran, onda taj odnos pati. Ne možemo mi računati na milost supruga ili supruge i ispričavati se na to i razmišljati da će nam sve moguće oprostiti, evo, samo zato jer nas voli. Evo, pa ti me voliš, evo, normalno da ćeš mi oprostiti. Pa mi smo prijatelji, pa nije važno što sam ja sad napravio. Ako ti je stalo do našeg prijateljstva, ako ti je stalo do našeg odnosa, onda ćemo se pomiriti, onda ćeš mi oprostiti, onda ćeš to zaboraviti. Vidimo, bilo kakav takav odnos i bilo kakvo takve naše razmišljanje dovodi jednostavno do kraha takvog odnosa, bilo bračnog, bilo prijateljskog, bilo roditeljskog, bilo kakvog odnosa. Jer uvijek u tom odnosu jedna osoba pati. Zar nije Isus išao na križ upravo zbog toga? Jer je njegov jednostran odnos prema nama savršen. I u savršenoj ljubavi i savršenoj milosti. A išao je na križ zato, evo, što mi nismo prema njemu izvršavali zapovjedi, nismo ga ljubili onom ljubavlju kojom je on nas ljubio. Zato, evo, svaki naš odnos mora biti u temelju ljubavi, s tim da ja ljubim drugoga zato jer on mene ljubi, ne očekujući od njega milost kada griješim, ne očekujući milost, samo oproštenje, jer i mi smo ljudi, zbog toga imamo svoje granice, zbog toga imamo u svome srcu neke granice koje jednostavno ne mogu prijeći i koje će se jednostavno urušiti kada uvijek iznova traži neko od nas da mu oprostimo, kada uvijek iznova osoba koja nas vrijeđa, koja nas omalažava, koja nas možda psuje, traži od nas, evo, da zbog naše ljubavi mu oprostimo. I zato Isus kaže danas u Evanđelju, a gdje je, čovječe, tvoja ljubav prema meni, prema drugome? Jer bez te ljubavi i tvoje nema nikakvog odnosa. Evo, stoga, braćo i sestre, s tim mislima i s tim riječima, evo, mi čuvajmo svoje odnose prema Bogu, prema bližnjemu, cijelim našim trudim, cijelim našim srcem, jer jedino tako će onda svaki naš odnos biti sretniji i biti bolji. Amen. Hvala vam lijepa na slušanju. Evo, u petak je otvorena izložba Hrvatski sveci i blaženici, stoga u osnovnoj školi Stjepana Radića možete pogledati tu izložbu. Izložbu uvijek možete pogledati za vrijeme nastave, dakle kroz čitavi dan, a također sljedeći tjedan blagdana Svetog Leopolda Bogdana Mandića, zaštitnika župe Orehovica, stoga vas sve pozivam, evo, da dođete tamo. U ponedjeljak imamo pobožnost Svetog Leopoldu 18:30 sati, molit ćemo posebno, budući da je on zaštitnik onkoloških bolesnika, za sve teške oboljele, da po zaštiti, evo, i Svetog Leopolda zadobiju snagu i milosrđe
zagovorom njega postignu možda i ozdravljenje po Božjoj volji. Također će biti u ponedjeljak prilika za i svetu ispovijed i za bolesničko pomazanje pod svetom misom. Utorak na sam blagdan svete mise su u 8 sati ujutro i na večer u 19 sati. Gospodin s vama i s duhom tvojim, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina, Bogu hvala.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcija Robne kuće Bam Tumaču donosi motokultivatore Labib Progres sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 centi, bušač rupa 179 eura, perlice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura, klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bam Tumače. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere. Brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Čempion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme ima trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

0: U Belcu je počela realizacija projekta rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole, jednog od značajnijih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Krapinsko-zagorske županije. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 5,8 milijuna eura koja se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojom će se stvoriti uvjeti za prelazak na jednosmjensku nastavu i unaprijediti uvjeti rada. U utorak je u posao uveden izvođač radova MDK Građevinar. Ravnateljica škole Nikolina Puklin ističe važnost dogradnje škole koja ove godine obilježava 184 godine rada.
1: Ovim projektom ne samo da ćemo doprinijeti kvaliteti obrazovanja u školi Belec, već će ovaj projekat doprinijeti uvelike i razvoju mjesta, razvoju lokalne zajednice. Jednosmjenska nastava uvelike će utjecati na organizaciju rada, pa i na život izvan školskih klupa. Eto, da za godinu dana i nešto imamo novu školu koja će, ja mislim, doprinijeti onome najvažnijemu, a to je da možda i motiviramo nove obitelji da se dosele na ovo, na ove predivne zagorske brege pod naše Ivanšice.
0: Izgradit će se 9 novih učionica s pratećim sadržajima. Postojeća školska dvorana prenamijeniti u blagovaonicu i kuhinju, dogradit će se jednodjelna školska sportska dvorana, osigurati pristup za osobe s invaliditetom, na krov ugraditi fotonaponska elektrana. Ova godina u Zlataru značajna je za mlade obitelji i djecu, naglasila je gradonačelnica Jasenka Auguštan Pentek.
2: Naime, ovaj projekt ne samo da znači za naselje Belec, nego znači i za cijeli grad Zlatar. Ja se zahvaljujem evo županu i Krapinsko-zagorskoj županiji koji su investitori ovog projekta. Ovaj projekt je možda jedan, pa mogu reći u 100 godina najveći za naše naselje Belec. Osim te škole, ono što je značajno je da dobiva ovo naselje i sportsku dvoranu, a dvorana je značajna ne samo za učenike, nego i za udruge koje djeluju na području naselja Belec.
0: Nastava se trenutno odvija u područnoj školi u Petruševcu, a uz dobru organizaciju i suradnju s roditeljima, župan se nada da će školska godina proteći bez poteškoća.
3: Posebno mi je drago zbog osnovne škole Belec. Dugo smo vagali da li ići u rekonstrukciju, modernizaciju, radili 2-3 projekta, analizirali to sa stručnim ljudima s obzirom na vlagu i konstrukciju, i onda se pojavio MPO i on nam je zapravo na neki način otvorio mogućnost da napravimo praktički skoro pa gotovo novu školu.
0: Procijenjena vrijednost nabave bila je 5.988.903 eura, a ukupna vrijednost sklopljenog ugovora iznosi 5.808.400 eura. Ugovor je sklopljen na 20 mjeseci, a rok izvođenja radova je 18 mjeseci.
4: Gradsko vijeće Zlatara na 9. sjednici održanoj u četvrtak donijelo je odluku o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu grada Zlatara. Odlukom se regulira naplata najamnine za korištenje prostora Sokolane vanjskim korisnicima koji naplaćuju ulaznice. To se odnosi na jednokratna događanja poput priredbi, predavanja, savjetovanja, tribina, na aktivnosti političkih stranaka i slična događanja. Utvrđena je visina naknada za veliku dvoranu 100 eura po satu i 500 eura za cijeli dan, te za malu dvoranu 50 eura po satu i 350 eura za cijeli dan. Bez naknade dvoranu će dalje moći koristiti udruge s područja grada Zlatara, ustanove kojima je grad osnivač, udruge koje skrbe za osobe s invaliditetom i humanitarne udruge ili organizatori aktivnosti koji su od javnog interesa, a za koje ne naplaćaju ulaznice ili neki drugi oblik naknade. Vijeće je usvojilo i dopunu odluke o grobljima na području grada, kojom je dodano da visina godišnje naknade za održavanje groblja i objekata na grobljima iznosi 15 eura za jednostruko grobno mjesto, 30 eura za dvostruko grobno mjesto, a za svako sljedeće grobno mjesto dodatnih 15 eura. Donijeta je odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić i jaslice, koja je usklađena s izmjenama zakona. Na prošlotjednoj sjednici općinskog vijeća Mače raspravljalo se o izvršenju općinskog proračuna za 2025. Na kraju godine razlika između ostvarenih prihoda i rashoda iznosila je nešto manje od 400.000 eura, a minus je nastao zato što do kraja godine nisu uplaćena sredstva iz vanjskih izvora za realizaciju pokrenutih investicija u općini. U raspravi su oporbeni vijećnici izrazili zabrinutost zbog izvršenja proračuna i budućeg financijskog poslovanja općine obzirom na kreditno zaduženje za investicije i općinsko učešće u njima. Pojašnjenja su dale pročelnica Ljiljana Trčak i načelnica Mladenka Mikulić i Munec, a od 9 nazočnih vijećnika 6 ih je glasovanjem za podržalo izvješće o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna, dok su trojica bila protiv, kako je prošlo i glasovanje o odluci o raspodjeli rezultata poslovanja. Na sjednici su prihvaćene izvješće o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za prošlu godinu, kao i programa javnih potreba u kulturi i sportu, socijalne skrbi, te utroška sredstava šumskog doprinosa, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. Vijeće je prihvatilo izvješće o financijskom poslovanju dječjeg vrtića Mačiću u 2025. dalo suglasnost na prijedlog pravilnika o upisu djece u vrtić te usvojilo odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu. Riječ je zapravo o zakonskom usklađivanju akata ustanove. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća u Maču načelnica Mladenka Mikulić i Munec informirala je o projektima koji su u realizaciji ili se pripremaju. Završetak radova na izgradnji kulturnog centra očekuje se tijekom ljeta, a pred završetkom je i cesta Mače pod Brijeg. Za obnovu drvoreda priprema se javna nabava, a u sklopu tog projekta planuje i dječje igralište koje je prijavljeno Ministarstvu demografije i useljeništva. Za obnovu staza na groblju Maču sklopljen je ugovor s izvođačem i radovi su pred početkom. Za izgradnju vatrogasnog doma revidiran je troškovnik i kreće se u postupak javne nabave. Županijska uprava za ceste obaviještena je o oštećenju nogostupa u Malom Bukovcu i oni će to sanirati, a uskoro u realizaciju kreće i projekt prometne signalizacije za kojeg su odobrena sredstva MUP-a, istaknula je načelnica. Što se tiče sredstava koja su dobivena na natječaju Hrvatske lutrije za opremanje javnih sportsko-rekreacijskih površina, načelnica objasnila da je prijavljena izgradnja i opremanje fitness workout parka koji će se urediti uz postojeće pomoćno nogometno igralište i atletsku stazu.
0: Održana je izvještajno-izborna skupština vatrogasne zajednice općine Konjšćina na kojoj su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada i planovi te izabrano novo vodstvo. Dosadašnji predsjednik Predrag Hanžek i tajnik Davor Gluhak podnijeli su izvješća o radu zajednice te predstavili plan rada i financijski plan za ovu godinu. U izbornom dijelu za naredno petogodišnje mandatno razdoblje za predsjednicu vatrogasne zajednice općine Konjšćina izabrana je Vedrana Gudek. U predsjedništvo su imenovani Predrag Hanžek, Marko Malek Solgat, Davor Dumić, Davor Gluhak, Stjepan Kereša, Marija Hanžek, Arijana Mačković, Martin Pluščec, Mario Kralj i Darko Pazman, koji će i dalje obnašati dužnost zapovjednika. Jednoglasno je prihvaćen plan rada za ovu godinu, koji obuhvaća aktivnosti vezane uz unapređenje sustava zaštite od požara, pripremu protupožarne sezone, razvoj operativnih kapaciteta te izvršavanje drugih obveza. Planira se i provedba preventivnih i operativnih aktivnosti, dodatna edukacija, osposobljavanje i provedba vježbi. Poseban naglasak stavljen je na nabavu i obnovu opreme i osiguranje adekvatnih uvjeta za rad svih društava u zajednici. Sjednici su prisustvovali predsjednik i zapovjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber i Zvonko Ortner te načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok.
4: Prošloga je tjedna održana primopredaja traktorske čistilice za unapređenje održavanja komunalne infrastrukture na području općine Marija Bistrica. Primopredaji su nazočili načelnik Marije Bistrice Josip Milički, predstavnici tvrtke Komland Davor Popović i Davor Šimek te direktor komunalnog društva Lijepa Bistrica Tomislav Šimunić. Traktorska čistilica nabavljena je putem javne nabave, a ukupna vrijednost iznosi 34.375 eura s PDV-om. Riječ je o traktorskom motorskom vučenom priključku s dvije bočne rotirajuće četke radnog zahvata od 2,30 metara te spremnikom za otpad kapaciteta do 2,30 metara kubnih. Namijenjen je prije svega učinkovitom čišćenju i metanju cestovnih prometnica te drugih javnih asfaltiranih i betoniranih površina. Kako je istaknuto, u općinskom planu za 2027. je i nabava traktora s dodatnom opremom za potrebe zimske službe i obavljanje ostalih komunalnih poslova koji će služiti za pogon navedene čistilice.
0: Raspisan je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Krapinsko-zagorske županije s ciljem jačanja kvalitete i atraktivnosti turističke ponude. Potpore su usmjerene na unapređenje smještenih kapaciteta te uvođenje novih i inovativnih sadržaja kod registriranih turističkih subjekata. Na sredstva mogu računati poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i privatni iznajmljivači koji posluju na području županije. Sufinanciraju se projekti poput obnove smještaja, izgradnje bazena, razvoja rekreativne ili cikloturističke ponude, uređenje igrališta, izgradnja vidikovaca te ulaganje u obnovljive izvore energije. Maksimalna potpora je do 50% prihvatljivih troškova, najviše 6000 eura po korisniku. Prijave se podnose elektronički, rok je 29. svibnja, a više detalja o natječaju je dostupno na webu Krapinsko-zagorske županije.
4: U Zlatarskoj udruzi vinara i vinogradara Pajdaš održano je ocjenjivanje vina iz prošlogodišnje berbe. U tročlanoj komisiji bili su Mirela Osrečak iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Marin Mihaljević Žulj, izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu i Gordana Bosankić, voditeljica odjela u Centru za vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske. Na ocjenjivanje je dostavljeno 49 uzoraka. Ukupno je dodijeljeno 16 zlata, 22 srebra i 9 bronca, a dva su uzorka odbačena. Najviše zlata, ukupno 4, osvojila su vina Filipa Penteka za Cabernet, Graševinu, Mješavinu i Sauvignon. 3 zlata pripala su vinariji Žerjaviće za Manconi, Žuti muškat i vino Barbara, a 2 zlata dobila su vina Ede Orsaga, suhostolno vino i Cabernet Cortis. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Krapina nastavlja s prezentacijama zanimanja i srednjoškolskih programa za učenike završnih razreda osnovne škole i njihove roditelje, a ovaj tjedan prezentacija je održana u osnovnoj školi u Zlataru. O kretanjima na tržištu rada i važnosti odabira pravog zanimanja govorile su predstojnica područnog ureda Krapina Jelena Krajnik i Darinka Božić. U organizaciji sudjeluje i Krapinsko-zagorska županija, pa je Laura Golup iz Županijskog upravnog odjela za obrazovanje pojasnila detalje o stipendiranju deficitarnih strukovnih zanimanja. Kao partner sudjeluje i Zagorska obrtnička komora, a ispred udruženja obrtnika Zlatar Smiljana Krajnik je istaknula da je napravljen veliki iskorak u programima strukovnog obrazovanja koji su prilagođeni potrebama tržišta rada. Srednjoškolska zanimanja i programe predstavile su srednje škole Zlatar Zabok, Konjšćina Bedekovčina, Gimnazija Zabok i Šudigo. Učenici i roditelji su imali priliku dobiti sve informacije vezane za upise i odabir svojeg budućeg zanimanja. Službenu odluku o upisima s datumima i rokovima Ministarstvo obrazovanja objavljuje u svibnju. Upisi se odrađuju preko sustava e-upisi. Nastava završava 12. lipnja, a prijave obrazovnih programa obično počinju oko 25. lipnja i traju 2 tjedna.
0: Učenici srednje škole Zlatar ponovno su potvrdili svoju stručnost i kvalitetu ostvarivši izvrsne rezultate na nacionalnom natjecanju World Skills, najvećem strukovnom natjecanju učenika u Hrvatskoj. Održano je od 5. do 7. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu. Karlo Hrdelja, učenik 4. razreda upravnih referenata, je osvojio 1. mjesto u disciplini tajničko poslovanje, a mentorica mu je bila nastavnica Ivanka Ferišak. Patrik Bolšec i Lovro Klancir, učenici smjera tehničar za računalstvo, osvojili su 3. mjesto u disciplini robotika. Njihov mentor je nastavnik Tomislav Pavlik. 3. mjesto je osvojio i Karlo Krušelj, učenik 4. razreda tehničara za logistiku i špediciju u disciplini prometna tehnologija i logistika, a mentor je Stjepan Pisačić. Marko Kučak, 4. razred tehničara za računalstvo, je osvojio 4. mjesto u disciplini administracija IT sustava, Mentor mu je bio nastavnik Dubravko Čubek. Jan Bivol, učenik 4. razreda tehničara za računalstvo, je osvojio 7. mjesto u disciplini izrada programskih rješenja. Mentor mu je nastavnik Srećko Sviben. Ovi rezultati još jednom potvrđuju kontinuitet kvalitete strukovnog obrazovanja te važnost praktičnih znanja i vještina koje učenici stječu tijekom školovanja u Zlatarskoj srednjoj školi. U Zlatarskoj Sokolani u petak je održana završnica jubilarnog 15. ciklusa nacionalnog projekta Čitajmo zajedno, čitajmo na glas, zaboravljene knjige, čiji je nositelj osnovna škola Ante Kovačića iz Zlatara. Tijekom proteklog desetljeća zbog obnove Sokolane završnu priredbu ovoga projekta za poticanje čitanja Zlatarska je škola organizirala u zagrebačkim kinima i tamošnjim kulturnim centrima. U ovogodišnjem ciklusu sudjelovale su 23 osnovne škole s ukupno 512 učenika, a na završnici u Zlataru okupilo se 100 učenika i njihovih mentora iz 8 škola. Okupljene u dvorani pozdravio je najprije ravnatelj škole domaćina Marijan Posarić, zahvalivši im na velikom trudu što ga iz godine u godinu ulažu u provedbu projektnih aktivnosti, a potom im se obratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Augustan-Pentek, naglasivši važnost čitanja te im poručila da i nadalje budu vjerni prijatelji knjige. U bogatom, gotovo trosatnom programu učenici su doživljaj i pročitane knjižne građe izrazili efektnim scenskim nastupima, ali i raznovrsnim multimedijskim uracima. Na kraju smotre, ravnatelj škole uručio je svim sudionicima, učenicima i mentorima priznanja i prigodne darove. Priredbu je s dvijema glazbenim točkama uveličao komorni sastav Zlatarske osnovne škole.
4: Na završnici 15. susreta Hrvatskog dječjeg duhovnog stvaralaštva Stjepan Krančić za književno i likovno stvaralaštvo učenika osnovne škole u Križevcima sudjelovale su i učenice osnovne škole Zlatar. Na ovogodišnji je natječaj pristiglo više od 250 književnih i likovnih radova iz 77 škola s područja cijele Hrvatske. Iz Zlatarske škole s proznim tekstom Biti jaka ne slab sudjelovala je Ana Burgudan, Melani Kuntić s pjesmom Oprosti, te sa pojednim likovnim radom Ana Burgudan i Doris Škrep. Ana Burgudan dobila je za prozni tekst priznanje, a Melani Kuntić zahvalnicu, te su oba rada objavljena u prigodnom zborniku. Sve spomenute učenice polaze 6. A razred, a mentorica im je bila vjeroučiteljica Ivana Lisak.
0: Dječji vrtić Mačići iz Mača raspisao je javni poziv za upis u redoviti 10-satni program. U vrtić se upisuju djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu u redoviti program koji će se provoditi u dvije jasličke skupine s ukupno slobodnih 14 mjesta i dvije vrtićke skupine ukupno ima slobodnih 6 mjesta. Prijava za upis predaje se putem sustava e-građani na portalu obrazovanja pod upisi u dječje vrtiće. Prijave se podnose do 15. svibnja do 12 sati. Obrada zahtjeva trajat će od 17. svibnja do 1. lipnja, a objava rezultata bit će 2. lipnja. Raspisan je i javni poziv za upis u obvezni program predškole za školsku godinu 2026-27 u koji se upisuju djeca rođena u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. Pozivaju se roditelji predškolske djece s prebivalištem na području općine Mače, a koja nisu obuhvaćena redovitim predškolskim programom u dječjem vrtiću, da prijave djecu u program predškole. Program je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Upute za prijave i upise u vrtić i predškolu dostupne su na web stranici Dječjeg vrtića Mačići i na web stranici općine Mače.
4: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Velimir Vidović, pripremila je Mirjana Šapić i Mirjana Bukal.

0: nas pričale da sve ove naše aktivnosti su povezane, od stvarno i fizičke aktivnosti i nekakvog zdravog načina života, odnosno svakodnevnog kretanja, sistematskih pregleda koji su obavezni. Stvarno želimo potaknuti evo naše sugrađane na ovako, rekla bih, odgovorno djelovanje.
1: Što biste za kraj zapravo poručili?
0: Budite aktivni, informirajte se o temama koji vas interesiraju, stvarno se može puno toga saznati, pregledajte se na vrijeme, obavljajte svake godine sistematske preglede.
1: I još bih ja dodala, slušajte emisiju Rak nije mrak.
0: Tako, i slušajte emisiju Rak nije mrak.
1: Hvala gospođo Kantolić što ste bili naša gošća, želimo vam puno uspjeha u ovom plemenitom radu.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja treće emisije i četvrte sezone serijala Rak nije mrak, u kojoj je gostovala predsjednica udruge Europa Dona Krapina, Janja Kantolić. Emisiju je uredila i vodila Marinela Katona Jurić, a za tonsku realizaciju pobrinuli su se Dino Miklaužić i Tomislav Leš. S porukom stavite sebe i svoje zdravlje na prvo mjesto jer život nema reprizu. Lijepo vas pozdravljamo.
2: Rak nije mrak. Zdravstveno-edukativna emisija u organizaciji udruge Onkološki pacijent. Podršku projektu dali su Krapinsko-zagorska županija, Omko Kroacija d.o.o. Humna Sutli, Kostelar d.o.o. Pregrada. Rak nije mrak.

0: U Belcu je počela realizacija projekta rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole, jednog od značajnijih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Krapinsko-zagorske županije. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 5,8 milijuna eura koja se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojom će se stvoriti uvjeti za prelazak na jednosmjensku nastavu i unaprijediti uvjeti rada. U utorak je u posao uveden izvođač radova MDK Građevinar. Ravnatelj škole Nikolina Puklin ističe važnost dogradnje škole koja ove godine obilježava 184 godine rada.
1: Ovim projektom ne samo da ćemo doprinijeti kvaliteti obrazovanja u školi Belec, već će ovaj projekat doprinijeti uvelike i razvoju mjesta, razvoju lokalne zajednice. Jednosmjenska nastava uvelike će utjecati na organizaciju rada, pa i na život izvan školskih klupa. Eto, da za godinu dana i nešto imamo novu školu koja će, ja mislim, doprinijeti onomu najvažnijemu, a to je da možda i motiviramo nove obitelji da se dosele na ovo, na ove predivne zagorske brege pod naše Ivanšice.
0: Izgradit će se 9 novih učionica s pratećim sadržajima. Postojeća školska dvorana prenamijeniti u blagovaonicu i kuhinju, dogradit će se jednodjelna školska sportska dvorana, osigurati pristup za osobe s invaliditetom, na krov ugraditi fotonaponska elektrana. Ova godina u Zlataru značajna je za mlade obitelji i djecu, naglasila je gradonačelnica Jasenka Augustan-Pentek.
2: Naime, ovaj projekt ne samo da znači za naselje Belec, nego znači i za cijeli grad Zlatar. Ja se zahvaljujem, evo, županu i Krapinsko-zagorskoj županiji koji su investitori ovog projekta. Ovaj projekt je možda jedan, pa mogu reći u 100 godina najveći za naše naselje Belec. Osim te škole, ono što je značajno je da dobiva ovo naselje i sportsku dvoranu, a dvorana je značajna ne samo za učenike, nego i za udruge koje djeluju na području naselja Belec.
0: Nastava se trenutno odvija u područnoj školi u Petruševcu, a uz dobru organizaciju i suradnju s roditeljima, župan se nada da će školska godina proteći bez poteškoća.
3: Posebno mi je drago zbog osnovne škole Belec. Dugo smo vagali da li ići u rekonstrukciju, modernizaciju. Radili 2-3 projekta, analizirali to sa stručnim ljudima s obzirom na vlagu i konstrukciju, i onda se pojavio MPO i on nam je zapravo na neki način otvorio mogućnost da napravimo praktički skoro pa gotovo novu školu.
0: Procijenjena vrijednost nabave bila je 5.988.903 eura, a ukupna vrijednost sklopljenog ugovora iznosi 5.808.400 eura. Ugovor je sklopljen na 20 mjeseci, a rok izvođenja radova je 18 mjeseci.
4: Gradsko vijeće Zlatara na 9. sjednici održanoj u četvrtak donijelo je odluku o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu grada Zlatara. Odlukom se regulira naplata najamnine za korištenje prostora Sokolane vanjskim korisnicima koji naplaćuju ulaznice. To se odnosi na jednokratna događanja poput priredbi, predavanja, savjetovanja, tribina, na aktivnosti političkih stranaka i slična događanja. Utvrđena je visina naknada za veliku dvoranu 100 eura po satu i 500 eura za cijeli dan, te za malu dvoranu 50 eura po satu i 350 eura za cijeli dan. Bez naknade dvoranu će dalje moći koristiti udruge s područja grada Zlatara, ustanove kojima je grad osnivač, udruge koje skrbe za osobe s invaliditetom i humanitarne udruge ili organizatori aktivnosti koji su od javnog interesa, a za koje ne naplaćaju ulaznice ili neki drugi oblik naknade. Vijeće je usvojilo i dopunu odluke o grobljima na području grada, kojom je dodano da visina godišnje naknade za održavanje groblja i objekata na grobljima iznosi 15 eura za jednostruko grobno mjesto, 30 eura za dvostruko grobno mjesto, a za svako sljedeće grobno mjesto dodatnih 15 eura. Donijeta je odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić i jaslice, koja je usklađena s izmjenama zakona. Na prošlotjednoj sjednici općinskog vijeća Mače raspravljalo se o izvršenju općinskog proračuna za 2025. Na kraju godine razlika između ostvarenih prihoda i rashoda iznosila je nešto manje od 400.000 eura, a minus je nastao zato što do kraja godine nisu uplaćena sredstva iz vanjskih izvora za realizaciju pokrenute investicije u općini. U raspravi su oporbeni vijećnici izrazili zabrinutost zbog izvršenja proračuna i budućeg financijskog poslovanja općine, obzirom na kreditno zaduženje za investicije i općinsko učešće u njima. Pojašnjenja su dale pročelnica Ljiljana Trčak i načelnica Mladenka Mikulić Munec, a od 9 nazočnih vijećnika 6 ih je glasovanjem za podržalo izvješće o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna, dok su trojica bila protiv, kako je prošlo i glasovanje o odluci o raspodjeli rezultata poslovanja. Na sjednici su prihvaćene izvješće o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za prošlu godinu, kao i programa javnih potreba u kulturi i sportu, socijalne skrbi, te utroška sredstava šumskog doprinosa, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. Vijeće je prihvatilo izvješće o financijskom poslovanju dječjeg vrtića Mačići u 2025. dalo suglasnost na prijedlog pravilnika o upisu djece u vrtić, te usvojilo odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu. Riječ je zapravo o zakonskom usklađivanju akata ustanove. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća u Maču načelnica Mladenka Mikulić Munec informirala je o projektima koji su u realizaciji ili se pripremaju. Završetak radova na izgradnji kulturnog centra očekuje se tijekom ljeta, a pred završetkom je i cesta Mače pod Brijeg. Za obnovu drvoreda priprema se javna nabava, a u sklopu tog projekta planuje i dječje igralište koje je prijavljeno Ministarstvo demografije i useljeništva. Za obnovu staza na groblju Maču sklopljene ugovor s izvođačem i radovi su pred početkom. Za izgradnju vatrogasnog doma revidiran je troškovnik i kreće se u postupak javne nabave. Županijska uprava za ceste obaviještena je o oštećenju nogostupa u Malom Bukovcu i oni će to sanirati, a uskoro u realizaciju kreće i projekt prometne signalizacije za kojeg su odobrena sredstva MUP-a, istaknula je načelnica. Što se tiče sredstava koja su dobivena na natječaju Hrvatske lutrije za opremanje javnih sportsko-rekreacijskih površina, načelnica je objasnila da je prijavljena izgradnja i opremanje fitness workout parka koje će se urediti uz postojeće pomoćno nogometno igralište i atletsku stazu.
0: Održana je izvještajno-izborna skupština vatrogasne zajednice općine Konjšćina na kojoj su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada i planovi, te izabrano novo vodstvo. Dosadašnji predsjednik Predrag Hanžek i tajnik Davor Gluhak podnijeli su izvješća o radu zajednice te predstavili plan rada i financijski plan za ovu godinu. U izbornom dijelu za naredno petogodišnje mandatno razdoblje za predsjednicu vatrogasne zajednice općine Konjšćina izabrana je Vedrana Gudek. U predsjedništvo su imenovani Predrag Hanžek, Marko Malek Solgat, Davor Dumić, Davor Gluhak, Stjepan Kereša, Marija Hanžek, Arijana Mačković, Martin Pluščec, Mario Kralj i Darko Pazman, koji će i dalje obnašati dužnost zapovjednika. Jednoglasno je prihvaćen plan rada za ovu godinu, koji obuhvaća aktivnosti vezane uz unapređenje sustava zaštite od požara, pripremu protupožarne sezone, razvoj operativnih kapaciteta te izvršavanje drugih obveza. Planira se i provedba preventivnih i operativnih aktivnosti, dodatna edukacija, osposobljavanje i provedba vježbi. Poseban naglasak stavljen je na nabavu i obnovu opreme i osiguranje adekvatnih uvjeta za rad svih društava u zajednici. Sjednici su prisustvovali predsjednik i zapovjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber i Zvonko Ortner, te načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok.
4: Prošloga je tjedna održana primopredaja traktorske čistilice za unapređenje održavanja komunalne infrastrukture na području općine Marija Bistrica. Primopredaji su nazočili načelnik Marije Bistrice Josip Milički, predstavnici tvrtke Komland Davor Popović i Davor Šimek, te direktor komunalnog društva Lijepa Bistrica Tomislav Šimunić. Traktorska čistilica nabavljena je putem javne nabave, a ukupna vrijednost iznosi 34.375 eura s PDV-om. Riječ je o traktorskoj meterskom vučenom priključku s dvije bočne rotirajuće četke radnog zahvata od 2,30 metara te spremnikom za otpad kapaciteta do 2,30 metara kubnih. Namijenjen je prije svega učinkovitom čišćenju i metanju cestovnih prometnica te drugih javnih asfaltiranih i betoniranih površina. Kako je istaknuto, u općinskom planu za 2027. je i nabava traktora s dodatnom opremom za potrebe zimske službe i obavljanje ostalih komunalnih poslova koji će služiti za pogon navedene čistilice.
0: Raspisan je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Krapinsko-zagorske županije s ciljem jačanja kvalitete i atraktivnosti turističke ponude. Potpore su usmjerene na unapređenje smještenih kapaciteta te uvođenje novih i inovativnih sadržaja kod registriranih turističkih subjekata. Na sredstva mogu računati poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i privatni iznajmljivači koji posluju na području županije. Sufinanciraju se projekti poput obnove smještaja, izgradnje bazena, razvoja rekreativne ili cikloturističke ponude, uređenje igrališta, izgradnja vidikovaca te ulaganje u obnovljive izvore energije. Maksimalna potpora je do 50% prihvatljivih troškova, najviše 6000 eura po korisniku. Prijave se podnose elektronički, rok je 29. svibnja, a više detalja o natječaju je dostupno na webu Krapinsko-zagorske županije.
4: U Zlatarskoj udruzi vinara i vinogradara Pajdaš održano je ocjenjivanje vina iz prošlogodišnje berbe. U tročlanoj komisiji bili su Mirela Osrečak iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Marin Mihaljević Žulj, izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu i Gordana Bosankić, voditeljica odjela u Centru za vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske. Na ocjenjivanje je dostavljeno 49 uzoraka. Ukupno je dodijeljeno 16 zlata, 22 srebra i 9 bronca, a dva su uzorka odbačena. Najviše zlata, ukupno 4, osvojila su vina Filipa Penteka za Cabernet, Graševinu, Mješavinu i Sauvignon. 3 zlata pripala su vinariji Žerjavić za Manconi, Žuti Muškat i vino Barbara, a 2 zlata dobila su vina Ede Orsaga, suho stolno vino i Cabernet Cortis. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Krapina nastavlja s prezentacijama zanimanja i srednjoškolskih programa za učenike završnih razreda osnovnih škole i njihove roditelje, a ovaj tjedan prezentacija je održana u osnovnoj školi u Zlataru. O kretanjima na tržištu rada i važnosti odabira pravog zanimanja govorile su predstojnica područnog ureda Krapina Jelena Krajnik i Darinka Božić. U organizaciji sudjeluje i Krapinsko-zagorska županija, pa je Laura Golup iz Županijskog upravnog odjela za obrazovanje pojasnila detalje o stipendiranju deficitarnih strukovnih zanimanja. Kao partner sudjeluje i Zagorska obrtnička komora, a ispred Udruženja obrtnika Zlatar Smiljana Krajnik je istaknula da je napravljen veliki iskorak u programima strukovnog obrazovanja koji su prilagođeni potrebama tržišta rada. Srednjoškolska zanimanja i programe predstavile su srednje škole Zlatar Zabok, Konjšćina Bedekovčina, Gimnazija Zabok i Šudigo. Učenici i roditelji su imali priliku dobiti sve informacije vezane za upise i odabir svojeg budućeg zanimanja. Službenu odluku o upisima s datumima i rokovima Ministarstvo obrazovanja objavljuje u svibnju. Upisi se odrađuju preko sustava e-upisi. Nastava završava 12. lipnja, a prijave obrazovnih programa obično počinju oko 25. lipnja i traju 2 tjedna.
0: Učenici srednje škole Zlatar ponovno su potvrdili svoju stručnost i kvalitetu ostvarivši izvrsne rezultate na nacionalnom natjecanju World Skills, najvećem strukovnom natjecanju učenika u Hrvatskoj. Održano je od 5. do 7. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu. Karlo Hrdelja, učenik 4. razreda upravnih referenata, je osvojio 1. mjesto u disciplini tajničko poslovanje, a mentorica mu je bila nastavnica Ivanka Ferišak. Patrik Bolšec i Lovro Klancir, učenici smjera tehničar za računalstvo, osvojili su 3. mjesto u disciplini robotika. Njihov mentor je nastavnik Tomislav Pavlik. 3. mjesto je osvojio i Karlo Krušelj, učenik 4. razreda tehničara za logistiku i špediciju u disciplini prometna tehnologija i logistika, a mentor je Stjepan Pisačić. Marko Kučak, 4. razred tehničara za računalstvo, je osvojio 4. mjesto u disciplini administracija IT sustava. Mentor mu je bio nastavnik Dubravko Čubek. Jan Bivol, učenik 4. razreda tehničara za računalstvo, je osvojio 7. mjesto u disciplini izrada programskih rješenja. Mentor mu je nastavnik Srećko Sviben. Ovi rezultati još jednom potvrđuju kontinuitet kvalitete strukovnog obrazovanja te važnost praktičnih znanja i vještina koje učenici stječu tijekom školovanja u Zlatarskoj srednjoj školi. U Zlatarskoj Sokolani u petak je održana završnica jubilarnog 15. ciklusa nacionalnog projekta Čitajmo zajedno, čitajmo na glas, zaboravljene knjige, čiji je nositelj osnovna škola Ante Kovačića iz Zlatara. Tijekom proteklog desetljeća zbog obnove Sokolane završnu priredbu ovoga projekta za poticanje čitanja Zlatarska je škola organizirala u zagrebačkim kinima i tamošnjim kulturnim centrima. U ovogodišnjem ciklusu sudjelovale su 23 osnovne škole s ukupno 512 učenika, a na završnici u Zlataru okupilo se 100 učenika i njihovih mentora iz 8 škola. Okupljene u dvorani pozdravio je najprije ravnatelj škole domaćina Marijan Posarić, zahvalivši im na velikom trudu što ga iz godine u godinu ulažu u provedbu projektnih aktivnosti, a potom im se obratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek, naglasivši važnost čitanja te im poručila da i nadalje budu vjerni prijatelji knjige. U bogatom, gotovo trosatnom programu učenici su doživljaj pročitane knjižne građe izrazili efektnim scenskim nastupima, ali i raznovrsnim multimedijskim uracima. Na kraju smotre ravnatelj škole uručio je svim sudionicima, učenicima i mentorima priznanja i prigodne darove. Priredbu je s dvijema glazbenim točkama uveličao komorni sastav Zlatarske osnovne škole.
4: Na završnici 15. susreta Hrvatskog dječjeg duhovnog stvaralaštva Stjepan Krančić za književno i likovno stvaralaštvo učenika osnovnih škola u Križevcima sudjelovale su i učenice osnovne škole Zlatar. Na ovogodišnji je natječaj pristiglo više od 250 književnih i likovnih radova iz 77 škola s područja cijele Hrvatske. Iz Zlatarske škole s proznim tekstom Biti jaka ne slab sudjelovala je Ana Burgudan, Melani Kuntić s pjesmom U prosti, te sa pojednim likovnim radom Ana Burgudan i Doris Škrep. Ana Burgudan dobila je za prozni tekst priznanje, a Melani Kuntić zahvalnicu, te su oba rada objavljena u prigodnom zborniku. Sve spomenute učenice polaze 6. A razred, a mentorica im je bila vjeroučiteljica Ivana Lisak.
0: Dječji vrtić Mačići iz Mača raspisao je javni poziv za upis u redoviti 10-satni program. U vrtić se upisuju djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu u redoviti program koji će se provoditi u dvije jasličke skupine s ukupno slobodnih 14 mjesta i dvije vrtićke skupine ukupno ima slobodnih 6 mjesta. Prijava za upis predaje se putem sustava e-građani na portalu obrazovanja pod upisi u dječje vrtiće. Prijave se podnose do 15. svibnja do 12 sati. Obrada zahtjeva trajat će od 17. svibnja do 1. lipnja, a objava rezultata bit će 2. lipnja. Raspisan je i javni poziv za upis u obvezni program predškole za školsku godinu 2026-27 u koji se upisuju djeca rođena u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. Pozivaju se roditelji predškolske djece s prebivalištem na području općine Mače, a koja nisu obuhvaćena redovitim predškolskim programom u dječjem vrtiću, da prijave djecu u program predškole. Program je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Upute za prijave i upise u vrtić i predškolu dostupne su na web stranici Dječjeg vrtića Mačići i na web stranici općine Mače.
4: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Velimir Vidović, pripremila je Mirjana Šapić i Mirjana Bukal.

da nemam pravo ja tebi rušit život sad. Kad napokon si sretna, znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.

Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Akcija Robne kuće Bamtu Maču donosi motokultivator Labib Progres sa kopačicom za 2949 eura, kosilice traktor Rider za samo 999 eura, prskalice Aku ADK 16 litara za 44 eura, Linhai Quad 370 kubika za 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, pelice rublja gorenje 7 kg 1200 okreta za samo 289 eura. Klima uređaje 3,4 kW za 299 eura, a 5,1 kW za 499 eura. U ponudi je i gorenje bojler 50 litara za 99 eura, 80 litara za 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara za 339 eura. Povoljno vam nude i laptope Acer sa Windowsima 11 za samo 299 eura, iPhone 14 za 669 eura, iPhone 15 za 759 eura, Schiedel Inox dimnjak FI 180 za 1149 eura i autoprikolice za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Telefon za informacije 049 467 001 i 467 002. Rubna kuća Bam Tmače.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm. Bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite Robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Najbolje rođendanske proslave su one koje donose najbolje darove. Grading slavi 35 godina i u goste zove najbolje. Samo do 16. svibnja povodom rođendana daruju vam 15% popusta na baš sve gorenje aparate. Posjetite prodajni centar Gradinga i proslavimo 35 godina zajedno uz gorenje. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.
2: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmanča donose 3 tonske prikolice za 6499 eura, LED televizor Samsung dijagonale 127 cm za 339 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizor LG 65 inča za 499 eura, iPhone 16 za 869 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere. Brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradink vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge, 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.

0: U Belcu je počela realizacija projekta rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole, jednog od značajnijih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Krapinsko-zagorske županije. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 5,8 milijuna eura koja se provodi u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojom će se stvoriti uvjeti za prelazak na jednosmjensku nastavu i unaprijediti uvjeti rada. U utorak je u posao uveden izvođač radova MDK Građevinar. Ravnateljica škole Nikolina Puklin ističe važnost dogradnje škole koja ove godine obilježava 184 godine rada.
1: Ovim projektom ne samo da ćemo doprinijeti kvaliteti obrazovanja u školi Belec, već će ovaj projekat doprinijeti uvelike i razvoju mjesta, razvoju lokalne zajednice. Jednosmjenska nastava uvelike će utjecati na organizaciju rada, pa i na život izvan školskih klupa. Eto, da za godinu dana i nešto imamo novu školu koja će, ja mislim, doprinijeti onomu najvažnijemu, a to je da možda i motiviramo nove obitelji da se dosele na ovo, na ove predivne zagorske brege pod naše Ivanšice.
0: Izgradit će se 9 novih učionica s pratećim sadržajima. Postojeća školska dvorana prenamijeniti u blagovaonicu i kuhinju, dogradit će se jednodjelna školska sportska dvorana, osigurati pristup za osobe s invaliditetom, na krov ugraditi fotonaponska elektrana. Ova godina u Zlataru značajna je za mlade obitelji i djecu, naglasila je gradonačelnica Jasenka Auguštan-Pentek.
2: Naime, ovaj projekt ne samo da znači za naselje Belec, nego znači i za cijeli grad Zlatar. Ja se zahvaljujem, evo, županu i Krapinsko-zagorskoj županiji koji su investitori ovog projekta. Ovaj projekt je možda jedan, pa mogu reći, u 100 godina najveći za naše naselje Belec. Osim te škole, ono što je značajno je da dobiva ovo naselje i sportsku dvoranu, a dvorana je značajna ne samo za učenike, nego i za udruge koje djeluju na području naselja Belec.
0: Nastava se trenutno odvija u područnoj školi u Petruševcu, a uz dobru organizaciju i suradnju s roditeljima, župan se nada da će školska godina proteći bez poteškoća.
3: Posebno mi je drago zbog osnovne škole Belec. Dugo smo vagali da li ići u rekonstrukciju, modernizaciju, radili 2-3 projekta, analizirali to sa stručnim ljudima s obzirom na vlagu i konstrukciju, i onda se pojavio MPO i on nam je zapravo na neki način otvorio mogućnost da napravimo praktički skoro pa gotovo novu školu.
0: Procijenjena vrijednost nabave bila je 5.988.903 eura, a ukupna vrijednost sklopljenog ugovora iznosi 5.808.400 eura. Ugovor je sklopljen na 20 mjeseci, a rok izvođenja radova je 18 mjeseci.
4: Gradsko vijeće Zlatara na 9. sjednici održanoj u četvrtak donijelo je odluku o davanju na privremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu grada Zlatara. Odlukom se regulira naplata najamnine za korištenje prostora Sokolane vanjskim korisnicima koji naplaćuju ulaznice. To se odnosi na jednokratna događanja poput priredbi, predavanja, savjetovanja, tribina, na aktivnosti političkih stranaka i slična događanja. Utvrđena je visina naknada za veliku dvoranu 100 eura po satu i 500 eura za cijeli dan, te za malu dvoranu 50 eura po satu i 350 eura za cijeli dan. Bez naknade dvoranu će dalje moći koristiti udruge s područja grada Zlatara, ustanove kojima je grad osnivač, udruge koje skrbe za osobe s invaliditetom i humanitarne udruge ili organizatori aktivnosti koji su od javnog interesa, a za koje ne naplaćaju ulaznice ili neki drugi oblik naknade. Vijeće je usvojilo i dopunu odluke o grobljima na području grada, kojom je dodano da visina godišnje naknade za održavanje groblja i objekata na grobljima iznosi 15 eura za jednostruko grobno mjesto, 30 eura za dvostruko grobno mjesto, a za svako sljedeće grobno mjesto dodatnih 15 eura. Donijeta je odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić i jaslice, koja je usklađena s izmjenama zakona. Na prošlotjednoj sjednici općinskog vijeća Mače raspravljalo se o izvršenju općinskog proračuna za 2025. Na kraju godine razlika između ostvarenih prihoda i rashoda iznosila je nešto manje od 400 tisuća eura, a minus je nastao zato što do kraja godine nisu uplaćena sredstva iz vanjskih izvora za realizaciju pokrenutih investicija u općini. U raspravi su oporbeni vijećnici izrazili zabrinutost zbog izvršenja proračuna i budućeg financijskog poslovanja općine, obzirom na kreditno zaduženje za investicije i općinsko učešće u njima. Pojašnjenja su dale pročelnica Ljiljana Trčak i načelnica Mladenka Mikulić-Munec, a od 9 nazočnih vijećnika 6 ih je glasovanjem za podržalo izvješće o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna, dok su trojica bila protiv, kako je prošlo i glasovanje o odluci o raspodjeli rezultata poslovanja. Na sjednici su prihvaćene izvješće o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za prošlu godinu, kao i programa javnih potreba u kulturi i sportu, socijalne skrbi, te utroška sredstava šumskog doprinosa, spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. Vijeće je prihvatilo izvješće o financijskom poslovanju dječjeg vrtića Mačići u 2025. dalo suglasnost na prijedlog pravilnika o upisu djece u vrtić, te usvojilo odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu. Riječ je zapravo o zakonskom usklađivanju akata ustanove. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća u Maču načelnica Mladenka Mikulić-Munec informirala je o projektima koji su u realizaciji ili se pripremaju. Završetak radova na izgradnji kulturnog centra očekuje se tijekom ljeta, a pred završetkom je i cesta Mače pod Brijeg. Za obnovu drvoreda priprema se javna nabava, a u sklopu tog projekta planuje i dječje igralište koje je prijavljeno Ministarstvu demografije i useljeništva. Za obnovu staza na groblju Maču sklopljene ugovor s izvođačem i radovi su pred početkom. Za izgradnju vatrogasnog doma revidiran je troškovnik i kreće se u postupak javne nabave. Županijska uprava za ceste obaviještena je o oštećenju nogostupa u Malom Bukovcu i oni će to sanirati, a uskoro u realizaciju kreće i projekt prometne signalizacije za kojeg su odobrena sredstva MUP-a, istaknula je načelnica. Što se tiče sredstava koja su dobivena na natječaju Hrvatske lutrije za opremanje javnih sportsko-rekreacijskih površina, načelnica je objasnila da je prijavljena izgradnja i opremanje fitness workout parka koje će se urediti uz postojeće pomoćno nogometno igralište i atletsku stazu.
0: Održana je izvještajno-izborna skupština vatrogasne zajednice općine Konjšćina na kojoj su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada i planovi te izabrano novo vodstvo. Dosadašnji predsjednik Predrag Hanžek i tajnik Davor Gluhak podnijeli su izvješća o radu zajednice te predstavili plan rada i financijski plan za ovu godinu. U izbornom dijelu za naredno petogodišnje mandatno razdoblje za predsjednicu vatrogasne zajednice općine Konjšćina izabrana je Vedrana Gudek. U predsjedništvo su imenovani Predrag Hanžek, Marko Malek Solgat, Davor Dumić, Davor Gluhak, Stjepan Kereša, Marija Hanžek, Arijana Mačković, Martin Pluščec, Mario Kralj i Darko Pazman, koji će i dalje obnašati dužnost zapovjednika. Jednoglasno je prihvaćen plan rada za ovu godinu, koji obuhvaća aktivnosti vezane uz unapređenje sustava zaštite od požara, pripremu protupožarne sezone, razvoj operativnih kapaciteta te izvršavanje drugih obveza. Planira se i provedba preventivnih i operativnih aktivnosti, dodatna edukacija, osposobljavanje i provedba vježbi. Poseban naglasak stavljen je na nabavu i obnovu opreme i osiguranje adekvatnih uvjeta za rad svih društava u zajednici. Sjednici su prisustvovali predsjednik i zapovjednik Županijske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber i Zvonko Ortner te načelnica općine Konjšćina, saborska zastupnica Anita Curiš-Krok.
4: Prošloga je tjedna održana primopredaja traktorske čistilice za unapređenje održavanja komunalne infrastrukture na području općine Marija Bistrica. Primopredaji su nazočili načelnik Marije Bistrice Josip Milički, predstavnici tvrtke Komland Davor Popović i Davor Šimek, te direktor komunalnog društva Lijepa Bistrica Tomislav Šimunić. Traktorska čistilica nabavljena je putem javne nabave, a ukupna vrijednost iznosi 34 375 eura s PDV-om. Riječ je o traktorskoj metarskom vučenom priključku s dvije bočne rotirajuće četke radnog zahvata od 2,30 metara te spremnikom za otpad kapaciteta do 2,30 metara kubnih. Namijenjen je prije svega učinkovitom čišćenju i metanju cestovnih prometnica te drugih javnih asfaltiranih i betoniranih površina. Kako je istaknuto, u općinskom planu za 2027. je i nabava traktora s dodatnom opremom za potrebe zimske službe i obavljanje ostalih komunalnih poslova koji će služiti za pogon navedene čistilice.
0: Raspisan je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu Krapinsko-zagorske županije s ciljem jačanja kvalitete i atraktivnosti turističke ponude. Potpore su usmjerene na unapređenje smještenih kapaciteta te uvođenje novih i inovativnih sadržaja kod registriranih turističkih subjekata. Na sredstva mogu računati poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i privatni iznajmljivači koji posluju na području županije. Sufinanciraju se projekti poput obnove smještaja, izgradnje bazena, razvoja rekreativne ili cikloturističke ponude, uređenje igrališta, izgradnja vidikovaca te ulaganje u obnovljive izvore energije. Maksimalna potpora je do 50% prihvatljivih troškova, najviše 6000 eura po korisniku. Prijave se podnose elektronički, rok je 29. svibnja, a više detalja o natječaju je dostupno na webu Krapinsko-zagorske županije.
4: U Zlatarskoj udruzi vinara i vinogradara Pajdaš održano je ocjenjivanje vina iz prošlogodišnje berbe. U tročlanoj komisiji bili su Mirela Osrečak iz Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Marin Mihaljević Žulj, izvanredni profesor na Agronomskom fakultetu i Gordana Bosankić, voditeljica odjela u Centru za vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske. Na ocjenjivanje je dostavljeno 49 uzoraka. Ukupno je dodijeljeno 16 zlata, 22 srebra i 9 bronca, a dva su uzorka odbačena. Najviše zlata, ukupno 4, osvojila su vina Filipa Penteka za Cabernet, Graševinu, Mješavinu i Sauvignon. 3 zlata pripala su vinariji Žerjavić za Manconi, Žuti muškat i vino Barbara, a 2 zlata dobila su vina Ede Orsaga, suho stolno vino i Cabernet Cortis. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Krapina nastavlja s prezentacijama zanimanja i srednjoškolskih programa za učenike završnih razreda osnovne škole i njihove roditelje, a ovaj tjedan prezentacija je održana u osnovnoj školi u Zlataru. O kretanjima na tržištu rada i važnosti odabira pravog zanimanja govorile su predstojnica područnog ureda Krapina Jelena Krajnik i Darinka Božić. U organizaciji sudjeluje i Krapinsko-zagorska županija, pa je Laura Golup iz Županijskog upravnog odjela za obrazovanje pojasnila detalje o stipendiranju deficitarnih strukovnih zanimanja. Kao partner sudjeluje i Zagorska obrtnička komora, a ispred Udruženja obrtnika Zlatar Smiljana Krajnik je istaknula da je napravljen veliki iskorak u programima strukovnog obrazovanja koji su prilagođeni potrebama tržišta rada. Srednjoškolska zanimanja i programe predstavile su srednje škole Zlatar Zabok, Konjšćina Bedekovčina, Gimnazija Zabok i Šudigo. Učenici i roditelji su imali priliku dobiti sve informacije vezane za upise i odabir svojeg budućeg zanimanja. Službenu odluku o upisima s datumima i rokovima Ministarstvo obrazovanja objavljuje u svibnju. Upisi se odrađuju preko sustava e-upisi. Nastava završava 12. lipnja, a prijave obrazovnih programa obično počinju oko 25. lipnja i traju 2 tjedna.
0: Učenici srednje škole Zlatar ponovno su potvrdili svoju stručnost i kvalitetu ostvarivši izvrsne rezultate na nacionalnom natjecanju World Skills, najvećem strukovnom natjecanju učenika u Hrvatskoj. Održano je od 5. do 7. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu. Karlo Hrdelja, učenik 4. razreda upravnih referenata, je osvojio prvo mjesto u disciplini tajničko poslovanje, a mentorica mu je bila nastavnica Ivanka Ferišak. Patrik Bolšec i Lovro Klancir, učenici smjera tehničar za računalstvo, osvojili su 3. mjesto u disciplini robotika. Njihov mentor je nastavnik Tomislav Pavlik. 3. mjesto je osvojio i Karlo Krušelj, učenik 4. razreda tehničara za logistiku i špediciju u disciplini prometna tehnologija i logistika, a mentor je Stjepan Pisačić. Marko Kučak, četvrti razred tehničara za računalstvo, je osvojio 4. mjesto u disciplini administracija IT sustava. Mentor mu je bio nastavnik Dubravko Čubek. Jan Bivol, učenik 4. razreda tehničara za računalstvo, je osvojio 7. mjesto u disciplini izrada programskih rješenja. Mentor mu je nastavnik Srećko Sviben. Ovi rezultati još jednom potvrđuju kontinuitet kvalitete strukovnog obrazovanja te važnost praktičnih znanja i vještina koje učenici stječu tijekom školovanja u Zlatarskoj srednjoj školi. U Zlatarskoj Sokolani u petak je održana završnica jubilarnog 15. ciklusa nacionalnog projekta Čitajmo zajedno, čitajmo na glas zaboravljene knjige, čiji je nositelj osnovna škola Ante Kovačića iz Zlatara. Tijekom proteklog desetljeća zbog obnove Sokolane završnu priredbu ovoga projekta za poticanje čitanja Zlatarska je škola organizirala u zagrebačkim kinima i tamošnjim kulturnim centrima. U ovogodišnjem ciklusu sudjelovale su 23 osnovne škole s ukupno 512 učenika, a na završnici u Zlataru okupilo se 100 učenika i njihovih mentora iz 8 škola. Okupljene u dvorani pozdravio je najprije ravnatelj škole domaćina Marijan Posarić, zahvalivši im na velikom trudu što ga iz godine u godinu ulažu u provedbu projektnih aktivnosti, a potom im se obratila i zlatarska gradonačelnica i saborska zastupnica Jasenka Augustan-Pentek, naglasivši važnost čitanja te im poručila da i nadalje budu vjerni prijatelji knjige. U bogatom, gotovo trosatnom programu učenici su doživljaj pročitane knjižne građe izrazili efektnim scenskim nastupima, ali i raznovrsnim multimedijskim uracima. Na kraju smotre, ravnatelj škole uručio je svim sudionicima, učenicima i mentorima priznanja i prigodne darove. Priredbu je s dvijema glazbenim točkama uveličao komorni sastav Zlatarske osnovne škole.
4: Na završnici 15. susreta Hrvatskog dječjeg duhovnog stvaralaštva Stjepan Krančić za književno i likovno stvaralaštvo učenika osnovnih škola u Križevcima sudjelovale su i učenice osnovne škole Zlatar. Na ovogodišnji je natječaj pristiglo više od 250 književnih i likovnih radova iz 77 škola s područja cijele Hrvatske. Iz Zlatarske škole s proznim tekstom Biti jaka ne slab sudjelovala je Ana Burgudan, Melani Kuntić s pjesmom U prosti, te sa pojednim likovnim radom Ana Burgudan i Doris Škrep. Ana Burgudan dobila je za prozni tekst priznanje, a Melani Kuntić zahvalnicu, te su oba rada objavljena u prigodnom zborniku. Sve spomenute učenice polaze 6. A razred, a mentorica im je bila vjeroučiteljica Ivana Lisak.
0: Dječji vrtić Mačići iz Mača raspisao je javni poziv za upis u redoviti 10-satni program. U vrtić se upisuju djeca od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu u redoviti program koji će se provoditi u dvije jasličke skupine s ukupno slobodnih 14 mjesta i dvije vrtićke skupine ukupno ima slobodnih 6 mjesta. Prijava za upis predaje se putem sustava e-građani na portalu obrazovanja pod upisi u dječje vrtiće. Prijave se podnose do 15. svibnja do 12 sati. Obrada zahtjeva trajaće od 17. svibnja do 1. lipnja, a objava rezultata bit će 2. lipnja. Raspisan je i javni poziv za upis u obvezni program predškole za školsku godinu 2026-27 u koji se upisuju djeca rođena u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. Pozivaju se roditelji predškolske djece s prebivalištem na području općine Mače, a koja nisu obuhvaćena redovitim predškolskim programom u dječjem vrtiću, da prijave djecu u program predškole. Program je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Upute za prijave i upise u vrtić i predškolu dostupne su na web stranici Dječjeg vrtića Mačići i na web stranici općine Mače.
4: Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Velimir Vidović, pripremila je Mirjana Šapić i Mirjana Bukal.

Radio Oglasnik. Vodolim DOO iz Donje Stubice zapošljava vodoinstalatere, instalatere klime i grijanja, samostalne zidare, tesare i armirače. Ako tražite sigurno, stabilno i zdravo radno okruženje, postanite dio tima Vodolima. Nude primamljive uvjete zaposlenja, a javiti se treba na 098 444 156 ili e-mailom na vodolim@vodolim.eu.

0: joga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje škamuljice
1: i jutarnje škamuljice.
0: A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, same bužgite radio i posluhnite emisiju
1: S dušu, jutarnje škamuljice.
2: Mali zlatni radio, mali zlatni radio.

24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Prijem, uhapsi me, Aše.